0: 西阿达外来人，
1: 西阿达外来人，
0: 达瓦克奈，
1: 达瓦克奈，
0: 卡达托伊松，
1: 卡达托伊松，
0: 贝蒂蒂诺雷，
1: 贝蒂蒂诺雷，
0: 巴尼鲁索，
1: 巴尼鲁索，
0: 巴尼鲁索。
1: Bane lo so,
0: bane lo so,
1: bane lo so,
0: bane lo so,
1: bane lo so,
0: bane lo so. Wala chone yatini,
1: wala chone yatini,
0: bane lo so,
1: bane lo so,
0: bane lo so,
1: bane lo so,
0: bane lo so,
1: bane lo so,
0: bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Ma sei talama.
1: Ma sei talama.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.
0: Bane lo so.
1: Bane.